0: way fasiyene fi dalal kenn ci wa daayira bi di oustaz Aboubakar Seck fasiyene and ak mom tamit ci tombu am solo tam moy at-tarbiyatu 'inda ash-shaykh al-qadim manam tarbiya buñ ko waxe moy yar naka lako cheikhana cheikh ahmed bamba dan defé té ñepp yag nañu dégg sëriñ bi radiyallahu ta'ala fim daan jaarale talibé yi mu leen fa jaarale ba nopi it résultat bi mi am kenn ku nekk bayina xel kon dañuy jox oustaz Aboubakarine bu ko defé mu nuyo ñu doga and ak mom ci jota bi inshallah oustaz mo nga nuyo
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وخلبي ارشدا سيرن سيدي نيغ لاي نيو باخ ديلا جارا ديلا نيانال التوفيق اك سون بوروم دي جيتال سي نيو بي اك سيار بي مولانا شيخ محمد المنتقى مي خاون موي خليفه العام لتاريخ المريديه ديكو نيانال يالا غودال فان وي yok wir gi yaramam mortali molem ay projet yi xamanteni mebet nako ci l'islam gi waye mebet nako ci yoon wi di non lañuy siaré ko nuyu tamit borom yu teju kawé gogou di serigne mam mor mom serigne mustafa diko ñaanal mom tamit yalla mortali molem projet yi xamanteni am nako ci diiné ji am ko ci yoon wi di nuyu sunu serigne sunu wasila diko siaré serigne salé mom serigne murtada diko ñaanal yalla guddal fanam te yok wër gi yaramam mom mi xamne moy mudir am lil maahid al azhariya di nuyu bolem ñi xam ñoy wa dairatu ansar din al islami li ci jital ki xam mom moy président bi di rais cheikh bakay kan di len ndokel bu baaxa baax ci wëru safar bi xam ci len dugg muy wëru serigne touba radiyallahu ta'ala anhu di wer wo xamne dafa am solo lol ci yoonu mouride ndax wer wowo ci la magal touba gi ne magal touba gis nañ li ci serigne bi wax kon ñoo ngi ndokel mbolem julli ji di ndokel mbolem mouride gi di dina nuyu yow oustaz sidi ci dalal gi nga xamne mom nga ngañ dalal ci jotaay bi di rafetlu tamit wax deug yalla initiative bi ngeen jël wala mubadara bi ngeen jël ci safar bi di ci jàngale l'islam waaye di ci jàngaleem Serigne Touba ndax luñ soxla la ci jamono ji jàngale Serigne Touba dañ ko soxla ci mboolem jamono waaye jamono ji moo ci rawati kon soo leen jëlee lu mel nii di ko dundalee safar gi kon yéen a ngi defal Serigne Touba li mu bëgg kon xam naa Serigne Sidi dañu yem foofu rek ci nuyoo yi su ko defee bala ñuy dugg tembe rek ñu joxal la kàddu gi incha allah
0: waa kay jërëjëf oustaz Aboubakarine yooyu ñu ngi lay sant bu baax a baax ci wisi gi di fàttaliwaat rek ne incha allah ñu ngi fas yéene waxtaane tam bu am solo loolu mooy ak tarbiyatu inda cheikh al qadim maanaam yar ay jàngale ci ni ko cheikhul qadim daan defe mu mel ni incha allah oustaz dana ànd ak ñun ci waxtaan goowu waaye li ci jiitu mooy dana layal lan moo tax ñu war a waxtaanee waxtaan yu mel nii kenn ku ne xam na ne jamono ji ñu toll moom falillahi alhamd waaye tamit dana ñëw ak ñun ci lan lañ jublu ci yar ak yan njëriñ la yar am waaye tamit dana ñëw ci li nga xamante ni moom mooy bu ñu waxee yar ci mbindi Cheikhul Khadim.